Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ad

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare, quad una redigneris, qui vivis et regnas in se.